0: Hey, na atwa me ho ahwehwe amena bi ada ho no mu a enka bi a nka mekwa akutire m ye wura de fa ne han no o ma ye nyansa ne nti asie jidie asie tim ye nhini ye bone na ye nani mfiri ho eno na ye ba ne ni mu a wode ye bone ebe cheye ye wura de no no ya ajini o mu ye mo bona se Wabon sam titi yemu, abe yifuwa ni mon sama ya yemu ma. Enti no yasiru seja, ututu unhumbo ni ebra a Kristo, uwa sasi sunu. Watu umuwa unti minyefi, enti yasiru seja, agri ni akumebe tutu, wabon samu yume nyefi yemu, ma uha anu nshire yemu. Na yenu, eni ebe unu, bone no, nyeja nyefri hu, nye unu papa no, na yeti miyaye.
1: Eda na se te bia honam no honhun kronkron so wo kaka ye. Ye nya kwa ba nanim udi mampa ye ahoro. Eda na se ye musia na safo
2: e wi ase. You've been placed on hold. Please wait.
1: Ase da kai na me pempem so a odi ye du wo Yesu din mu. Amen.
3: Amen. Yo, emi se nyina ye wa ase da. Eda ye kura nya me de ye nkwa afem ye. Enwa enwemre Medaha me se me kanya de me ni tei me ni ba mosu na bebi a me spese dana bebi a ade ne da prano me ni ukam fa swa me dai na asu ni nyine mu nyame abofu edi swa fru sa ni abu ya mban e ma ade a chen ya na osa se da ye nyin na ra obi no beka so ni atuda en froma ye hu me ke chema da bu dwi mu ja boy e ye edi mu afru sa ni nte besi mu ba kwa da nyame ase dia se da ba ye nyina ba nanim Afi de wasre adesedi eba yenye na anso. Chwa de ebi huye mubo. Na yenye ni huu. Kasa dodo ono. Waka ya nwa tumi. Huu ni muno. Oma ye ntumi entane nasi. As abutrimu. Yo Yesu dimu. Amen. Bacha imu miyono. Emu mpayendula yiso adesedi obe kaibi. Ano de akanya adesedi. Na bako nswa de nyamiasi. Asede eba yenye na anso. Amen.
1: Amen. Eda wasi, eja kunkruni, asidanka udi, ayeye mpa udi. Yada wasi, yada wasi, mpensuwa udi yedu. Yada wasi yo, yende mwurade, una unim. Yada, yabata kula ye mhu, adie chenya nwa miyankwa. Yada wasi, imusi ya sante, yada wasi, yakoni yeba, yada wasi, yami bibriba uye maye, mpa yabwanuwa uye maye. Yada wasi, wenimu tana. Yada wasi, yada wasi, wabodi yenye na yada wasi. Enana pei, umaa ye wosu, yenye na yada wasi daka u. Yeni ya ibie yano, yeni ya yentumie miye yano. Yenye na yada wasi, yada wasi, wamua yentumie ama so yada wasi. Yenana pei, bejua yeye, bejua ntonton, bejua nkamfuo. Yada wasi, yada wasi, yada wasi, wakunde nzea ukuma ye. Yada wasi, yeboni ya yeye nina anyami huku sushira ye. Eninti yada wasi, yada wasi. Yada wasi, juu brebi ya niye yule fiti seru ade. Yanu wuna yako nebo. Okona no yedi ya, ijaka sabi bre. Nini na ye muno kubu mfu ye, kusha ye, kubo ye mubai. Eninti ya seda niye ni munyam eye udi ya. Beju wasi da enana peyi. Yada wasi bibri, senensu, weti yeye. Nwaji ya seda huruo.
3: Oh, yes, demo.
1: Amen.
4: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Yes, no, you may not be sure one with them. we watch